0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Շապատիրը սոմայս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց կաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Նոյեմբերի սրբության պատկամը Չենտեզումուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հիմնադրամի անդամներուն։ Լիպանանագը միանա Կահանեաբեդին Խաղաղության վարդանանի աղոտքին։ Հաղորդումը գպագենք հայրքևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի դիրամոր նվիրված խորհրդածությամբ։

Նա ինձ սրբություն ընդունեցը գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Շաբաթ 30 մայիսին արաբոդյան Լևոն 14-րդ բաբը Վադիանի մեջ ընդունեց գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում։

0: Irpec Celerelu եւ ավերանչական զորությամբ գործելու Բենդիկտոս 16-րդ արժևորած էր Սուրբ Հոգի շնորհքներու արդիականության վերահաստատումը, մինչ Ֆրանցիսկոս Բաբը այս հոգևոր շարժումը բնորոշած էր որպես շնորհքի հոսանքը ամբողջ եկեղեցու համար հիմնված պաշտամունքի, աղքատներու խնամքի եւ հոգևոր դիեզերականության վրա։ Իր խորհրդածության մեջ սրբազանքային եբեդը խոսքը գետնոցուց կարգ մգեդերու վրա, մգրդություն Սուրբ Հոգիով, օրնապանության աղոտ, Աստծո խոսքը, հաղորդություն Սուրբ Հոգին որպես միության աղբյուր, սեր և բարեգործություն։ Պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ Բաբը գործնական և հայրական տերակտրանքներ փոխանցեց ներկաներուն նշելով. «Մշակեցեք համերաշխություն ու գործակցություն ձեր համայնքներու մեջ, ըսկուշնալով երբեք չդեղի դալու անձնական գովաստի, իշխանության կամ հեղինակության բնդրդուկի մոլուցքին»։ Ան գոչուղեց հավատարմորեն հետևելու հովիվներու առաջնորդության, ձարայելու թեմերուն ու ձուխերուն և ունգնդիր ըլլալու իմաստուն մարդոց ցայնին, նույնիսկ եթե անոնք շարժում են դուրս են։ Սրբազան հայրը հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեցու մոր պաշտպանությունը և բոլոր ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրնությունը։
1: Լիբանանը կմիանա սրբազան քահանա եբեդին խաղաղության վարդարանի աղոտքին։ Լիբանանը կպատրաստվի մասնակցելու խաղաղության համար վարդարանի աղոտքին, որ նախատեսված է այսօր մայիսի 30-ի երեկոյան Վատիկանի մեջ, Լևոն 14-րդ Պապի նախակահությամբ։ Տնտեսական դակնաբով, հագամարտություններով, ռմբակոծումներով և ներքին տեղահանություններով նշանավորված պահումը ընթացքին Աննայայի Սուրբ Շարբելի վանքի մեջ, որ մայրիներու երգրի մեջ հավատքի խորհրդանշական վայրն է, հավատացյալները պիտի համախմբվին միասնապար հայցելու խաղաղության շնորհքը։ Աննայայի ապաերանի վանական հայր Յոհաննա Սմաան բացատրեց, որ հազարավոր հավատացյալներ կսպասվին Սուրբ Շարբելի բազիլիկայի մեջ, բաբին հետ հաղորդությամբ աղոթելու և պատերազմներու թատրեցումը խնդրելու համար, իսկ շատ ուրիշներ արարողության պիտի հետևին դունեն, շնորհիվ լիբանանյան մարունի միապանության կողմէ կազմակերպված ուղիղ հերարցակումներուն։ Հոգևորականը նկարագրեց բնակչությունը, որ հոգնած է հագամարտություններու, քաղաքական անկայունության, աղքատության և Բեյրութի նավահանգիստի բայթումի հետևանքներու պատճառած զարաբանքներեն։ Մասնավորապես անհիշեցուց երկրի հարավային շրջանի վերջին ռմբակոծումները և իրենց տուները լքելու ստիպած մարդոց դժվարությունները։ Ըստ հայ ՍՄԱ-ի աղոթքը հույսի նշան է և երկխոսության գոչ։ Պատերազմները ոչ մեկ բանի կծարեն, անոնք միայն ավերվածություն կբերեն, ասաբան հիշերով Լևոն 14-րդի խոսքերը։ Վարդարանի աղոթքի նպատակն է խաղաղություն հայցել Լիբանանի, միջինարևելքի և համայն աշխարհի համար, ապավինելով Սուրբ Շարբելի բարեխոսության, որ թե քրիստոնյաներուն և թե իսլամներուն կողմէ կհարկվի իբրև երկխոսության, հյուրընկալության և հաստության խորհրդանիշ, ասավի միջայլոց հայր ՍՄԱ-ն, որ ապա նշեց թե հավատացյալներուն հույսն է, որ բաբին և Սուրբ Շարբելի աղոթներուն միացումը կարինա նպաստել իրագործելու խաղաղության հրաշքը։
0: Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Centesimus Annus Pro Pontifice Հիմնադրամի անդամներուն։ Շաբաթ 30 մայիսի 2026-ին առավոտյան նորին սրբություն Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց Centesimus Annus Pro Pontifice Հիմնադրամի վարչությունն ու անդամները, որոնք հրոմ համախմբված են 2026 տարվան ընդհանուր ժողովի և միջազգային համակումարի առիթով։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած պատգամի մեջ քահանայաբեդը անդրադարձավ արդի աշխարհի մարդրավերներուն և եկեղեցու ընկերային վարդապետության առանցքային թերին։ Լևոն 14-րդ Բաբը բարձր գնահատեց հիմնադրամի հետևողական գործունեությունը, ընդգծելով, որ այս տարվան համակումարի նույթը բեգորացած աշխարհը հոգևորականության բնդրդուկի մեջ ազատություն և բազմագարձություն եկեղեցու ընկերային վարդապետության լույսին տակ լիովին համահունչ է իր վերջերս հրադարակած Magnifica Humanitas շրջապետական նամակին։ Լևոն 14-րդ Բաբը նշեց, որ ներգամարտկությունը կդարաբի պատերազմներու, բևեռացումներու, մշակութային և ընկերային բաժանումներու պատճառով, սակայն այս դակնաբալի օրերուն է, որ կսկսի նոր հույսը, որովհետև դժվարությունները մարդոց կստիպեն անդրադառնալ իրենց ընդհանուր արմատներուն և դալ հիմնական հարցումներ՝ ուր գերտանք, դեպի որ նպատակ ուզենք ուղղվել։ Այս հարցումները մարդկության ճշմարտության բնդրդուկի հստակ արդարադատությունն են, որոնք կձնին Աստծո և

0: Nayon imastil zaravin, haytnel serpazanayra. Kanaybede haduk antatarts kadarets azadutyun haskatsagutyan, knatadelov zayn sosk anadabashtagan tsevov angarelu artimidumnera. Հղում գդարելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի Evangelium Vitae գրության հիշեցուց, որ իսկական ազատությունը կգայանա ինքնանվիրումի եւ դեպի ուրիշները բացելու մեջ, այսինքն սիրո ծառայության մեջ։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի երկու քաղաքներու դեսության, Աստծո քաղաք եւ Մարդու քաղաք, բաբը շեշտեց, որ ժողովրդաբարության եւ բազմագողմանի դիվանագիտական ներգա դակնաբը իրականության մեջ մարտապանական ճգնաժամ է, որ հարաճեգածի արարիչը մոռնալու հետևանքով։ Նույն սրբությունը շնորհակալություն հայտնեց հիմնադրի անդամներուն իրենց առաքելության համար, խոստացավ աղոթել անոնց հաջողության համար և սրդանց փոխանցեց իր հայրապետական օրհնությունը ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Մենք ալգորիթմեր չենք, եկեք օգնենք երիտասարդներուն, որոնք այսօր կգտնվին ակնկալություններու լուծին տակ, ասաց Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ամբողջ հայացք ուղղված է դեպի երիտասարդները, որոնց մեջ ադեր գդիրաբեդեն հետզհետե ավելի գադարելակորձված արհեստագիտական գործիքներու, բայց դժվարություն ունին գտնելու իմաստը, որուն համար գարինան ապրիլ, հուսալ, սիրել և նույնիսկ դարաբիլ։ Նորին սրբությունը այս նյութերուն շուրջ իր խորհրդածությունները բաժնեցեցավ հույսի կարդեսներ տարածաշրջանային գրթական օրագարկիմը համար հանդիպման մասնագիտներուն հետ շաբաթ 30 մայիսի առավոտյան։ Բազմաթիվ դժվարություններու առանցնության և հոգեբանական դժվարություններու ետին հաջող կտակնվի լուր հարցումը. Իմ կյանքս իմաստը ունի, արդյոք գա վստահելու հույսը աբակային համար։ Հարց տվավ սրբազան քահանայապետը, որ ապա իր խոսքի մեջ տեղադրեց գրթությունը վերաձել հույսի կարդեսի և զայն նմանեցուց ցերակործ կորքի հյուսվածքին, ուր յուրականչյուր թել իր քույներով գիմաստավորվի միայն ընդհանուր պատկերի մեջ։ Անմտահոգություն հայտնեց, որ այսօրվա երիտասարդները, թեև զինված են ամենեն արդիական թվային միջոցներով, հաջող կդարաբին ներքին դաստիարակութենե, դակնաբե և մեգուսացումե։ Մենք բացանք ենք ոչ թե ալգորիթմ, հիշեցուց սրբազան քահանայապետը, քննադատելով այն դրությունը, որ մարդը կբերածե սոսկ վիճակագրական դվյալի կամ սպարողի։ Սրբազան քահանայապետը հուսք շեշտեց, որ հոգեկան առողջության հարցը չի գրնար լուծվիլ միայն բժշկական կամ հոգեբանական միջամտություններով, իսկական թարմանը կյանքի իմաստի վերակտնումն է։ Արհեստագիտությունը գրնա մեզ իրար գաբել, բայց միայն գրթությունն է, որ գրնա մեզ ձևավորել և ներքին կյանք մշակել։ Ճարինավարդին սրբազան քահանայապետը գոչուղեց հանրային հաստատություններուն, դպրոցներուն, համալսարաններուն և ընտանիքներուն գործակցելու հաստատակամությամբ, որպեսզի նոր սերունդին փոխանցվի աբակայի հանդեպ վստահություն և ավելի արդար ու եղբայրական աշխարհը գերդելու հույսը։
0: Լևոն 14-րդ բաբի լսադես սողական պատգամը ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադես սողական պատգամը հղեց Բրազիլի մեջ գումարված ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին, ընդգծելով ընտանիքի տերը որպես հասարակության էական փչիչ և խաղաղության անփոխարինելի դաստիարակ։ Սրբազանայերը գոչուղեց սովական գարեկցանքով ու ողորմածությամբ մոտենալու արդի ընտանիքներու դժվարություններուն, ներշնչվելով Նազարեթի Սուրբ ընտանիքի օրինակով։ Իր պատգամի մեջ քահանայապետը հիշեցուց Բիոս 12-րդ բաբի խոսքերը, որոնց համաձայն ընտանիքը կնկատվի հասարակության առաջին և էական բջիջը, ուստի այն պետք է ամեն գնով պաշտպանվի ու կաչալերվի, նշեց, որ դղամարդու և գնոց սիրո միությամբ կազմված այս բացառիկ համայնքը իր իրական արժեքն ու ինքնությունը կգտնի միայն Քրիստոսի օրինագին հետևելով։ Սրբազանայերը գոչուղեց հադուկ գարեկցանքով ու իրաբաշտությամբ մոտենալու արդին դանիկներուն, որոնք հաջող կդիմակրավեն բազում դժվարություններ, դակնապներ ու դարաբանքներ։ Այս գծով անգարևորեց Ֆրանցիսկոս Բաբի մատնանշած ողորմածության և հովական խողեմ տադողության անհրաժեշտությունը, որպես ներշնչումի աղբյուր Լևոն 14-րդ Բաբը ներկայացուց Նազարեթի Սուրբ ընտանիքի օրինակը, ուր Իսուս մեծացավ Սուրբ Հոսեպի և Մարիամ Ասոդատնի հոգածության ներքո։ Աննայ մեջ վերց Բենեդիկտոս 16-րդ բաբի խոսքերը, վերաստատելով, որ ընտանիքը ունի անփոխարինելի առաքելություն որպես խաղաղության իսկական դաստիարակ։
1: Հերացայնային հաղորդակցություն քահանայապետին և Կանադայի վարչապետ Կարնիի միջև։ Մայիս 29-ի գեսորեն յետքը դեղ ունեցավ հերացանային հաղորդակցությունը ընդմեջ Լևոն 14-որդ Բաբին և Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնիգի նորին սրբության Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերական նամակի հրադարակության առիթով։ Վատիկանի մամլոքրասենյակը հաղորդակրությամբ դերեկացուց որ զրույցի ընթացքին քննարկված է արհեստական բանականության զարգացման շուրջ երկխոսության կարևորությունը, բարոյական հայեցագետով և մարտագետրոն մոտեցումով։ Զրույցի ընթացքին արձարծված են նաև դարաշրջանային և միջազգային կետնի վրա երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող նյութեր, հատուկ անդրադարձ կատարելով ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման հանձնարարության, հատկապես Միջին Արևելքի և Ուկրաինայի բարակային։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Մարիամի ներգայությունը մեր ուխտակնացության ընթացքին։ Սուր վարդարանի աղոտքը մեկենական բարերու գրգնություն մեջ է, այլ գենտանի հոգևոր փորձառություն և զորության աղբիրմա։ Դեպի աստծո արքայությունը կայլող մեր ուխտավոր գյանքի ճամփուն վրա։ Այս ընթացքին Սուրբ Մարիամը գտարնա մեր ուղեգիցը, բռնելով մեր վախցող ու տոխտոչուն ձեռքերը, որպեսզի առաջնորդե մեզ այս դակնաբալից աշխարհի շավիղներեն դեպի հավիտենականություն։ Ուխտակնացությունը իր ավարտին և արդակին երևույթով երկնային վայրերու միջև ճամփորդություն մենե, սակայն իր խորունգ հոգևոր իմաստով ան ներքին փոփոխության և սրդի դարձի ավաշխարության ընթացք է։ Այս գիտակցությամբ հասկնանք, որ մեր ներկա երկրային կյանքը մշտական բնակարան կամ վերջնական հայրենիք մեջ է։ Մենք հոս սիրելիներ, բանտուխներ ու օդարներ ենք, որոնք միայն քանի մը օրվան համար լարված են իրենց վրաները։ Մեր սրդերը անտատար դենչանքով կպապակին դեպի գադարյալ քաղաքը, եկնային Երուսաղեմը, ուր միայն գա ճշմարիտ խաղաղությունը, հավիտենական հանգիստը և այն անանց ուրախությունը, որ Աստված պատրաստած է իր զավակներուն համար աշխարհի սկիզբեն ի վեր։ Այնպես Սամուս երկուն կոչե, «Եթե քեզ մոռնամ, ով Երուսաղեմ, թող մորձևի իմ աջ ձեռքս»։ Այնպես էլ քրիստոնյան կհրաժարի աշխարհի պարգևեն հանուն եկնային այդ հայրենիքին։ Կյանքի այս ուխտականացության ընթացքին մարդս ամենեն ավելի Մարիամի պաշտպանության ու ներգայության պետքը գսկա իր մահվան ժամուն։ Վարդարանի աղոթքին առանցքային խնդրանքը այժմ և մեր մահվան ժամուն հիմնված է այս իրողության վրա։ Ինչպես որ Մարիամ հաստատուն ու կաչապար գանգնեցավ խաչին տակ, իր որդվույն մահվան ադեն, իր վիրավոր սրդով զրգելով անոր վերկերը, այնպես ալ ան ներգա գտնվի իր մեր անցման բահուն։ Մահվան ահավոր ժամուն երբ երկրային ամեն մխիտարություն ու մարդկային խոսք անզոր գտարնար, Մարիամ իր պաշտպանության կողը գդարաձե մեր վրա, գվանե խավարի վախն ու փորձությունները և գհանտարդեցնե հոգին դակնաբը։ Ան մեր հոգիները իր ձեռքերու մեջ առած գներգայացնե իր որդվույն արդար ու ողորմած դադավորին, լալով այն հաստատուն բարեխոսը, որ մեզ ապահովությամբ կհասնե եկնավոր հոր ձեռքերը։ Եվ այս պատճառով մահվան հիշատակումը վախ կամ հուսադություն չի պատճառեր, այլ կհիշեցնե քալիք պարկը։ Սուրբերը իրենց սենյակներու մեջ կան գտնեին իբրև մահվան հիշեցում, ոչ թե հուսահատելու, այլ արթուն մնալու և ամեն վարգյան հավիտենականության լույսին տակ ապրելու համար։ Եկեղեցվոյ մեջ նեչեցյալներուն անտատար հիշատակությունը նույնպես կփաստե, որ մահը Քրիստոսի մեջ ծուկի հանդես չէ, այլ սրբազան անցում դեպի իսկական կյանք։ Երբ գնայինք մեր առօրյա կյանքին, մեր անտատար դրդունչքը և թշկողությունը կհայտնեն թարն իրականությունը, թե մենք գաբրինք ու գպայքարինք այնպես, գարձես այս անձավոր աշխարհը մեր վերջնական նպատակն է։ Մոռնելով ուխտակնացության պատգամը, մեր արմատներ գցեքենք այն աշխարհի և այն երկրի հողի մեջ և գզրգևինք խաղաղութենեն, որո դև զայն կպնդրենք բադրակներու տրամի, բադրակներու բաշտոններու և երկրային երաշխիքներու մեջ։ Եվ սակայն երկիրը չի գրնարդալ այն, ինչ որ չունի։ Ճշմարիտ խաղաղությունը Քրիստոսի բարգևն է, որը սավ իմ խաղաղությունը զգուդամ ձեզի, ձեզի չեմ դար այնպես, ինչ որ այս աշխարհը ձեզի գուդա։ Եվ այս պատճառով ալ Սուր պատկարի բադարակի ընթացքին ամենե շատ գրգնող ու հայցվաշնորկը խաղաղությունն է։ Խաղաղություն ամենեցուն եկեղեցին գիտե, որ առանց ներքին խաղաղության մարդուն կյանքը կվերածվի, անդանելից ժողկի, նույնիսկ եթե ան ունենա հարստություն եւ աջողություն։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ievici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Շաբաթ 30 մայիս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց կաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Նոյն սրբության պատգամը Չենտեզումուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հին ապտրամի անդամներուն։ Լիպանանագը միանա կահանեաբեդին խաղաղության վարդանանի աղոտքին։ Հաղորդումը գպագենք հայրքևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի դիրամոր նվիրված խորհրդածությամբ։

0: Նա ինձ սրբություն ընդունեցա գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում շարժումի անդամները։ Շաբաթ 30 մայիսին Արավոտյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց գաթողիկե խարիզմատիկ նորոգում եկեղեցական շարժումի անդամներն ու ներգրավվածությունները, որոնց շարքին էին շարիս միջազգային ծառայության պատասխանատուները, աշխարհասփյուռ համայնքներու աղոթքի խումբերու եւ ավետարանչության դպրոցներու ղեկավարները։ Այս արդի վարդասանած պատկամի մեծ սրպազան հայրը պարձր կնադետ շարժումի հոգևոր գենսունագությունը հադուգեն ընդգծելով անոր տերն ու առակելությունը արդի աշխարայի գացած հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը պատկամի մեջ հիշեցուց Վատիկանյան Նեգրոջ ժողովենի հետ այս շարժումի արձանագրած ածն ու եկեղեցական կյանքի մեջ անոր համարգումը։ Մեջբերեց իր նախորդներու վկայությունները, նշելով, որ Սուրբ Պողոս 6-րդ Շեշտաձեր այս հոգևոր նորոգության անհրաժեշտությունը արդի աշխարհին համար։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ, որ գոչաձեր երբեք չլրելու և ավերանչական զորությամբ գործելու, Բենդիկտոս 16-րդ արժևորաձեր Սուրբ Հոգի շնորհքներու արդիականության վերահաստատումը, մինչ Ֆրանցիսկոս Բաբը այս հոգևոր շարժումը բնորոշած էր որպես շնորհքի հոսանքը ամբողջ եկեղեցու համար հիմնված պաշտամունքի, աղքատներու խնամքի և հոգևոր բիեզերականության վրա։ Իր խորհրդածության մեջ սրբազան կայնապետը խոսքը գետնացուց կարգ մգետերու վրա՝ «Մգրդություն Սուրբ Հոգիով, օրնապանության աղոտ, Աստծո խոսքը, հաղորդություն Սուրբ Հոգին որպես միության աղբյուր, սեր և բարեգործություն»։ Պատկամի ավարտին Լևոն 14-րդ Բաբը գործնական և հայրական տերակտրանքներ փոխանցեց ներկաներուն նշելով. «Մշակեցեք համերաշխություն ու գործակցություն ձեր համայնքներու մեջ, ըստ քշնալով երբեք չդեղի դալու անձնական գովաստի, իշխանության կամ հեղինակության բնդրդուկի մոլուցքին»։ Ան գոչուղեց հավատարմորեն հետևելու հովիվներու առաջնորդության, ծառայելու թեմերուն ու ձուխերուն և ունգնդիր ըլլալու իմաստուն մարդոց ցայնին, նույնիսկ եթե անոնք շարժում են դուրս են։ Սրբազան հայրը հայցեց Սուրբ Կույս Մարիամի եկեղեցու մոր պաշտպանությունը և բոլոր ներկաներուն շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
1: Լիբանանը կմիանա սրբազան քահանայապետին խաղաղության վարդարանի աղոթքին։ Լիբանանը կպատրաստվի մասնակցելու խաղաղության համար վարդարանի աղոթքին, որ նախատեսված է այսօր մայիսի 30-ի երեկոյան Վատիկանի մեջ, Լևոն 14-րդ Պապի նախաքաղությամբ։ Տնտեսական դակնաբով, հագամարտություններով, ռմբակոծումներով և ներքին տեղահանություններով նշանավորված պահումը ընթացքին Աննայայի Սուրբ Շարբելի վանքի մեջ, որ մայրիներու երկրի մեջ հավատքի խորհրդանշական վայրն է, հավատացյալները պիտի համախմբվեին միասնապար հայցելու խաղաղության շնորհքը։ Աննայայի ապաերանի վանական հայր Յոհաննես Մհան բացատրեց, որ հազարավոր հավատացյալներ կսպասվին Սուրբ Շարբելի բազիլիկայի մեջ, բաբին հետ հաղորդությամբ աղոթելու և պատերազմներու թատրեցումը խնդրելու համար, իսկ շատ ուրիշներ առողջության պիտի հետևին դունեն, շնորհիվ լիբանանյան Մարունի միապանության կողմէ կազմակերպված ուղիղ հերարցակումներուն։ Հոգևորականը նկարագրեց բնակչությունը, որ հոգնած է հագամարտություններու, քաղաքական անկայունության, աղքատության և Բեյրութի նավահանգիստի բայթումի հետևանքներու պատճառած դարաբանքներեն։ Մասնավորապես անհիշեցուց երկրի հարավային շրջանի վերջին ռմբակոծումները և իրենց տուները լքելու ստիպած մարդոց դժվարությունները։ Ըստ ՀՀՍՄ-ի աղոթքը հույսի նշան է և երկխոսության գոչ։ Պատերազմները ոչ մեկ բանի կծարեն, անոնք միայն ավերվածություն կբերեն, ասաբան հիշելով Լևոն 14-րդի խոսքերը։ Վարդարանի աղոթքի նպատակն է խաղաղություն հայցել Լիբանանի, միջինարևելքի և համայն աշխարհի համար, ապավինելով Սուրբ Շարբելի բարեխոսության, որ թե քրիստոնյաներուն և թե իսլամներուն կողմ է կհարկվի իբրև երկխոսության, հյուրընկալության և հաշտության խորհրդանիշ, ասավ Միչայելոց հայր Սմհան, որ ապա նշեց թե հավատացյալներուն հույսն է, որ բաբին և Սուրբ Շարբելի աղոթներուն միացումը կարինա նպաստել իրագործելու խաղաղության հրաշքը։
0: Լևոն 14-րդ Բաբին պատկամը Չենտեզիմուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հիմնադրամի անդամներուն։ Շաբաթ 30 մայիսի 2026-ին Արավոտյան նորին սրբություն Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց Չենտեզիմուս Աննուս Պրո Պոնտիֆիչե հիմնադրամի վարչությունն անդամները, որոնք հրոմ համախմբված են 2026 տարվան ընդհանուր ժողովի և միջազգային համակումարի առիթով։ Հանդիպման ընթացքին արդասանած բաթկամի մեջ կայնաբեդը անցատարձավ արտի աշխարհի մարդրավերներուն և ի գեղեցվող ընկերային վարտաբլության առանցքային թերին։ Լևոն 14-րդ բաբը բարձր կնահատեց հիմնադրամի հետևողական գործունեությունը, ընդգծելով, որ այս տարվան համակոմարի նյութը բեգորացած աշխարհը հոգևորականության պնդրդուկի մեջ, ազատություն և բազմագարձություն եկեղեցվոր ընկերային վարտաբլության լույսին տակ, լիովին համահունչ է իր վերջերս հրադարակած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակին։ Լևոն 14-րդ բաբը նշեց, որ ներգամարտկությունը գդարաբի պատերազմներու, բևեռացումներու, մշակութային և ընկերային բաժանումներու պատճառով, սակայն այս դակնաբալի օրերուն է, որ կսկսի նոր հույսը, որովհետև դժվարությունները մարդոց կստիպեն անդրադառնալ իրենց ընդհանուր արմատներուն և դալ հիմնական հարցումներ. ուր գերտանք, դեպի որ նպատակ ուզենք ուղղվել։ Այս հարցումները մարդկության ճշմարտության պնդրդուկի հստակ արդարադատությունն են, որոնք կձնին ԱՍՀ-ի ԵՄՆ-ի իմաստի ծառավեն, հայտնեց սրբազանայրը։ Կանայբեդը հատուկ անդրադարձ կատարեց ազատություն հասկացողության, գնահատելով զայն սոսկ անհատաբաշտական ձևով ընկալելու արտիմիդումները, հղում կատարելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի Էվանջելիում Վիտե Կրուտյան, հիշեցուց, որ իսկական ազատությունը կգայանա ինքնանվիրումի և դեպի ուրիշները բացվելու մեջ, այսինքն սիրո ծառայության մեջ։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի երկու քաղաքներու դեսության, ԱՍՀ քաղաք և Մարտու քաղաք, բաբը շեշտեց, որ ժողովրդաբարության և բազմակողմանի դիվանագիտական ներկա դակնաբը իրականության մեջ մարտապանական ճգնաժամ է, որ հարաճեգաձե արարիչը մորնալու հետևանքով։ Նույն սրբությունը շնորհակալություն հայտնեց հիմնադրի անդամներուն իրենց առաքելության համար, խոստացավ աղոթել անոնց հաջողության համար և սրդանց փոխանցեց իր հայրապետական օրհնությունը ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Մենք ալգորիթմեր չենք, եկեք օգնենք երիտասարդներուն, որոնք այսօր կգտնվին ակնկալություններու լուծին տակ, ասաց Լևոն 14-րդը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ամբողջ հայացք ուղղված է դեպի երիտասարդները, որոնց մեջ ադեռ գդիրաբեդեն հետզհետե ավելի գադարելակորձված արհեստագիտական գործիքներու, բայց դժվարություն ունին գտնելու իմաստը, որուն համար գարինան ապրիլ, հուսալ, սիրել և նույնիսկ դարաբիլ։ Նորին սրբությունը այս նյութերուն շուրջ իր խորհրդածությունները բաժնեցեցավ հույսի կարդեսներ տարածաշրջանային գրթական օրագարկի համար հանդիպման մասնագետներուն հետ շաբաթ 30 մայիսի առավոտյան։ Բազմաթիվ դժվարություններու առանցնության և հոգեբանական դժվարություններու հետին հաջող կտակնվի լուր հարցումը. Իմ կյանքս իմաստը ունի, արդյոք գա վստահելու հույսը ապագային համար։ Հարց տվավ սրբազան քահանայապետը, որ ապա իր խոսքի մեջ տեղադրեց գրթությունը վերաձել հույսի կարդեսի և զայն նմանեցուց ցերակորց կորքի հյուսվածքին, ուր յուրաքանչյուր թել իր քույներով գիմաստավորվի միայն ընդհանուր պատկերի մեջ։ Անմտահոգություն հայտնեց, որ այսօրվա երիտասարդները, թեև զինված են ամենեն արդիական թվային միջոցներով, հաջող կդարաբին ներքին դաստիարակութենե, դակնաբե և մեգուսացումե։ Մենք փախցանք ենք ոչ թե ալգորիթմ, հիշեցուց սրբազան քահանայապետը, քննադատելով այն դրությունը, որ մարդը կվերաձե սոսկ վիճակագրական դվյալի կամ սպարողի։ Սրբազան քահանայապետը հուսք շեշտեց, որ հոգեկան առողջության հարցը չի գրնար լուծվիլ միայն բժշկական կամ հոգեբանական միջամտություններով, իսկական թարմանը կյանքի իմաստի վերակտնումն է։ Արհեստագիտությունը գրնա մեզ իրար գաբել, բայց միայն գրթությունն է, որ գրնա մեզ ձևավորել և ներքին կյանք մշակել։ Ճարինավարդին սրբազան քահանայապետը գոչուղեց հանրային հաստատություններուն, դպրոցներուն, համալսարաններուն և ընտանիքներուն գործակցելու հաստատակամությամբ, որպեսզի նոր սերունդին փոխանցվի ապագայի հանդեպ վստահություն և ավելի արդար ու եղբայրական աշխարհը գերդելու հույսը։
0: Լևոն 14-րդ բաբի լսադեսողական պատգամը ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատգամը հղեց Բրազիլի մեջ գումարված ընտանիքներու ազգային 16-րդ համակումարին, ընդգծելով ընտանիքի տերը որպես հասարակության էական փչիչ և խաղաղության անփոխարինելի դաստիարակ։ Սրբազանայրը գոչուղեց հովական գարեկցանքով ու ողորմածությամբ մոտենալու արդի ընտանիքներու դժվարություններուն, ներշնչվելով Նազարեթի Սուրբ ընտանիքի օրինակով։ Իր պատգամի մեջ քահանայապետը հիշեցուց Բիոս 12-րդ բաբի խոսքերը, որոնց համաձայն ընտանիքը կնկատվի հասարակության առաջին և էական բջիջը, Ոստի այն պետք է ամեն կնո պաշտպանվի ու կաչալերվի։ Նշեց, որ դղամարդու և գնոց սիրո միությամբ գազնոված այս բացարի համայնքը իր իրական արժեքն ու ինքնությունը կգտնե միայն Քրիստոսի օրինագին հետևելով։ Սրբազանայերը գոչուղեց հադուկ գարեկցանքով ու իրաբաշտությամբ մոտենալու արդին դանիկներուն, որոնք հաջող կդիմակրավեն բազում դժվարություններ, դակնապներ ու դարաբանքներ։ Այս գծով անգարևորեց Ֆրանցիսկոս Բաբի մատնանշած ողորմածության և հովական խոհեմ տադողության անհրաժեշտությունը, որպես ներշնչումի աղբյուր Լևոն 14 Բաբը ներգայացուց Նազարեթի Սուրբ Ընտանիքի օրինակը, ուր Իսուս մեծացավ Սուրբ Հովսեփի և Մարիամ Աստուածածնի հոգածության ներքո, աննայ մեջվեց Բենեդիկտոս 16-րդ Բաբի խոսքերը, վերաստատելով, որ ընտանիքը ունի անփոխարինելի առաքելություն որպես խաղաղության իսկական դաստիարակ։
1: Հերացայնային հաղորդակցություն Քահանայապետին և Կանադայի վարչապետ Կարնիի միջև։ Մայիսի 29-ի գեսորեն ետքը դեղ ունեցավ հերացայնային հաղորդակցությունը ընդմեջ Լևոն 14-որդ Բաբին և Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնիի նորին սրբության Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակի հրադարակության առիթով։ Վատիկանի մամլոկրասենյակը հաղորդակրությամբ տեղեկացուց, որ զրույցի ընթացքին քննարկված է արհեստական բանականության զարգացման շուրջ երկխոսության կարևորությունը, պարոյակիտական հայեցագետով և մարտագետրոն մոտեցումով։ Զրույցի ընթացքին արձարծված են նաև դարաշրջանային և միջազգային կետնի վրա երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող նյութեր, հատուկ անդրադարձ կատարելով ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման հանձնարարության, հատկապես Միջին Արևելքի և Ուկրաինայի բարակային։
2: Արիաբանի Գևոր Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Մարիամի ներկայությունը մեր ուխտակնացության ընթացքին։ Սուր վարդերանի աղոտքը մեկենական պարերու գրգնություն մեջ է, այլ գենտանի հոգևոր փորձառություն և զորության աղբիրմա։ Դեպի ասզո արկայությունը կայլող մեր ուխտավոր գյանքի ճամպուն վրա։ Այս ընթացքին Սուրբ Մարիամը գտարնա մեր ուղեգիցը բռնելով մեր վախցող ու տողտոչուն ձեռքերը, որպեսզի առաջնորդե մեզ այս դակնաբալից աշխարհի շավիղներեն դեպի հավիտենականություն։ Ուխտակնացությունը իր ավարտին և արդակին երևույթով երկնային վայրերու միջև ճամփորդություն մենե, սակայն իր խորունգ հոգևոր իմաստով ան ներքին փոփոխության և սրդի դարձի ավաշխարության ընթացք է։ Այս գիտակցությամբ կհասկնանք, որ մեր ներկա երկրային կյանքը մշտական բնակարան կամ վերջնական հայրենիք մեջ է։ Մենք հոս սիրելիներ, բանտուխներ ու օդարներ ենք, որոնք միայն քանի մը օրվան համար լարված են իրենց վրաները։ Մեր սրդերը անտատար դենչանքով կպապակին դեպի գադարյալ քաղաքը եգնային Երուսաղեմը, ուր միայն գա ճշմարիտ խաղաղությունը, հավիտենական հանգիստը և այն անանց ուրախությունը, որ ասված պատրաստած է իր զավակներուն համար աշխարհի սկիզբեն ի վեր։ Ինչպես Սամուս երկում կոչե, եթե քեզ մոռնամ, ով Երուսաղեմ, թող մորձևի իմ աջ ձեռքս, այնպես ալ քրիստոնյան կհրաժարի աշխարհի պարգևեն հանուն եգնային այդ հայրենիքին։ Կյանքի այս ուխտականացության ընթացքին մարդս ամենեն ավելի Մարիամի պաշտպանության ու ներկայության պետքը գսկա իր մահվան ժամուն։ Վարդարանի աղոտքին առանցքային խնդրանքը այժմ և մեր մահվան ժամուն հիմնված է այս իրողության վրա։ Ինչպես որ Մարիամ հաստատուն ու կաչապար գանգնեցավ խաչին տակ, իր որդվույն մահվան ադեն, իր վիրավոր սրդով զրգելով անոր վերկերը, այնպես ալ ան ներկա գտնվի իր մեր անցման բահուն։ Մահվան ահավոր ժամուն, երբ երկրային ամեն մխիտարություն ու մարդկային խոսք անզոր գտարնար, Մարիամ իր պաշտպանության կողը գդարաձե մեր վրա, գվանե խավարի վախն ու փորձությունները և գհանտարդեցնե հոգին դակնաբը։ Ան մեր հոգիները իր ձեռքերու մեջ առած գներգայացնե իր որդվույն արդար ու ողորմած դադավորին, ըլալով այն հաստատուն պարեխոսը, որ մեզ ապահովությամբ կհասնե եգնավոր հոր ձեռքերը։ Եվ այս պատճառով մահվան հիշադակումը վախ կամ հուսադություն չի պատճառեր, այլ կհիշեցնե քալիք պարկը։ Սուրբերը իրենց սենյակներու մեջ կան գտնեին իբրև մահվան հիշեցում, ոչ թե հուսահատելու, այլ արթուն մնալու և ամեն վարգյան հավիտենականության լույսին տակ ապրելու համար։ Եկեղեցվո մեջ նենչեցյալներուն անտատար հիշադակությունը նույնպես կփաստե, որ մահը Քրիստոսի մեջ ծուկի հանդես չէ, այլ սրբազան անցում դեպի իսկական կյանք։ Երբ գնայինք մեր առօրյա կյանքին, մեր անտատար դրդունչքը և թշկողությունը գհայտնեն թարն իրականությունը, թե մենք գաբրինք ու գպայքարինք այնպես, գարձես այս անձավոր աշխարհը մեր վերջնական նպատակն է։ Մոռնելով ուխտակնացության պատգամը, մեր արմատները գցեքենք այն աշխարհի և այն երկրի հողի մեջ և գզրգվենք խաղաղութենեն, որով դևզայն կփնտրենք բադարակներու, տրամի, բադրանքներու, բաշտոններու և երկրային երաշխիքներու մեջ։ Եվ սակայն երկիրը չի գրնարդալ այն, ինչ որ չունի։ Ճշմարիտ խաղաղությունը Քրիստոսի բարգևն է, որը սավ իմ խաղաղությունը զգուդամ ձեզի, ձեզի չեմ դար այնպես, ինչ որ այս աշխարհը ձեզի գուդա։ Եվ այս պատճառով ալ Սուրբ պատկարի բադարակի ընթացքին ամենե շատ գրգնող ու հայցված շնորհքը խաղաղությունն է։ Խաղաղություն ամենեցուն եկեղեցին գիտե, որ առանց ներքին խաղաղության մարդուն կյանքը կվերածվի անդանելից ժողկի, նույնիսկ եթե ան ունենա հարստություն եւ աջողություն։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայությունքո, Եղիցին գամքքո։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջ շնորհե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի

0: քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոչ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի ճարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
3: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաճանքները, այլ պրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ պարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jerici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 31 մայիս 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայապետի Մարեմյան աղոտկի խորհրդազությունը եւ կանտրատառնանք անոր 3 երեգոյան գլխավորած Վարդարանի աղոտկին նվիրված խաղաղության։ Կներկայացնենքաբա Օրվան Ավետարանի ընթերցումը եւ Ավետարանի մեկնաբանությունը։ Մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Աստուծո սերը կփոխագերբե մարդկային կյանքը, ասավելե ոն 14-ը Սուրբ Երրորդության դոնին արիտով։ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի գեսորին դեվոն 14 սրբազանբաբը առաքելական բալադիր կրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հեշտակտյար Մարեմյան աղոտքը, որուն արիտով ներկայացուցած խոր հրդածությունը կետրոնացուց օրվան դոնին վրա Սուրբ Երրորդության խորուրդը։ Մեկ շաբաթ առաջ Բենդեգոստեի տոնագադարությամբ ավարտին հասավ զատկական ժամանակը, և այսօր Սուրբ Երրորդության խորուրդը դոնելը մեզի առիթ կուտա խորհրդածելու անցած ժամանակի մասին, սկսյալ անոր կետրոնեն. «Աստուծո կյանքը մեզի տրվեցավ Հիսուս Քրիստոսով», ասավ սրբազանբաբը, նշելով, որ այս կյանքը շարժուն, անսպար և արկասապեր հաղորդություն մնե, որ այժմ մեզ կներգրավե. Հարնուորդին գաբող հոգին արտարև մեր սրդերում մեջ հեղված է, այնպես որ աշխարի վրա գծևավորվի եկեղեցին հաղորդության խորուրդը հանդիպման սիրո և կյանքի տարածքը, ուր երկինքը և երկիրը արդեն իսկ իրարու գտպչին։ Նորին սրբությունը մեկնաբանեցաբա օրվան ավետարանը քաղաված Հովհաննեսի ավետարանեն, ուր գխոսվի Նիկոդեմոսի և Հիսուսի միջև գիշերվա ժամերուն տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որ ընթացքին Հիսուս անոր կհաղորդե թե գարելի է վերածնիլ և թե Աստուծո կյանքը կփոխագերբե մեր կյանքը։ Հիսուս Նիկոդեմոսի խոսեցավ Սուրբ Հոգին մասին, լուսավորեց անոր գիշերը, այն ճշմարտությամբ, որ այսօր վանդոնին արիտով գարցականք է մեր բոլոր եկեղեցիներում մեջ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ով որ հավատա անոր չկորցվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա, և դարձյալ Աստված իր որդին աշխարհ չղրգեց աշխարհը դատապարտելու համար, հաբա որպեսզի աշխարհը անոր միջոցով փրկվի, ասավ սրբազանբաբը, ավելցնելով, թե Աստուծո կյանքը սքանչելի է և ներգրավիչ, անիգա խաղաղություն կուտա մեր սրդին, որ հաճախ անորոշ է։ Սուրբ Երրորդությունը մեզի սիրեցնել կուտա բոլորը և ամեն բան, և կբացահայտենք, որ յուրաքանչյուր արարած եղած է հաղորդության, հարաբերության և հանդիպման համար, և այդպիսով մենք կհասկնանք, թե ինչու բաժանումները, փևերացումները և տարբերության անարքանքը աշխարհ կբերեն գործանում, դխրություն և ամայություն։ Նիկոդեմոս արտարև, որպես Սինեդրիոնի անդամ, Հիսուսի դեմ եղած դժնամական թադերուն դիմաց հրավիրեց չդատապարտել ձայն առանց նախապես լսելու։ Քրիստոսի հետ իր հանդիպումի շնորհիվ ան ընդունած էր հաղորդության հոգին, որ սիրտը կբանա ճշմարտության և նորոգության առջև։ Ան որ կմերժե այս հոգին, կվտանգենք զինք բագել դրդունչի և առանցնության մեջ, իսկ ան որ կընդունի ձայն, գաբրի ուրախության և խաղաղության մեջ, բացատրեց աբա Լևոն 14-ը, հաստատելով, որ այսօր դոն է, Աստուծո դոնը, որ նաև մեր դոնն է, և մեջ բերեց Սուրբ Պողոսի Կորինթացիներուն ուղղած հրավերը, ըլլալու միշտ ուրախ, զորակցելու մեկը մյուսին, ապրելու համերաշխության և խաղաղության մեջ, վստահելով սիրո և խաղաղության Աստուծո ներկայության։ Եվ հիմա հրեշտակտյար աղոթքով դիմենք Մարիամ Աստվածածնա, թողանոր Աստվածային կամքին ուղված Այոյին մեջ ծաղկի նաև մեր Այոն, Սուրբ Երրորդության սիրույն հանդեպ, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, եզրափակելով խորհրդածությունը և աղոթելով հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոթքը։

Կան էբդին վասն խաղության վարդարանը խաղությունը միշտ գարելի է, որովհետև Աստծո բարգևն է։ Շաբաթ 30 մայիսի երեկոյան Վատիկանի պարտեզներու մեջ գտնվող Լուրդի քարայրին դիմաց տեղ ունեցավ Մարեմյան ամիսը եզրափակող վարդարանի աղոթքը նվիրված աշխարհի խաղաղության, որուն իրենց մասնակցությունը բերին աշխարհիս 200 սրբավայրերու մեջ համախմբված 100 հազարի ավելի հավատացյալներ։ Մինչ Վատիկանի աղոթքին մասնակցեցան 2000-ը ավելի հավատացյալներ։ Սրբազան բաբայի սարիտով գոչրավ բոլորին դառնալու խաղաղության գերդիչներ, լսելով աղաղակը անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներեն մինչև կախտականները։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է կատարե իր բաժինը, ասաց սրբազան բաբը, հերու մնալով ամեն տեսակի խոստկային կամ ֆիզիկական բռն ու տնե, նաև ընկերային հարթակներու վրա։ Խաղաղությունը արտարև դառնալու ծառանիմը ստուգվելիք տեսությունը չէ, ոչ այլ միամիտ պատրանքը կամ շահատիտական նպատակներով գարավարվելիք գործիք։ Երբ զայն կփնտրենք անկեղծ սրտով, անիկա ավելի շուտ մեր կյանքի ամենօրյա հանձնարությունն է։ Անիկա կպխի արդարութենեն և սերեն, որպես ներդաշնակություն, որ կմիավոր է անհատները, ընտանիքները, համայնքներն ու ժողովուրդները։ Նույնիսկ դակնապներու և հագամարդություններու այս ժամանակաշրջանին խաղաղությունը հնարավոր կդառնա, երբ կուզենք մտի գնել աղաղակին անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներ, դակնաբահար մայրեր և հայրեր, չարչարված գերիներ, քաղտականներ, ամեն տարիքի տարապող անցեր, ասոնց բոլորին շրտներուն վրա գա մեկ հատ բարմը, խաղաղություն, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, որաբա խոսքի ավարտին հիշեցուց թե ճշմարիտ խաղաղությունը կսկսի սիրող սրդեմը, անիկա կվգայվի հաստության խոսքեր արդասանող շրտներով, գցոլա այն աչքերու մեջ, որոնք աշխարհին գնային հեզությամբ և իմաստությամբ, ասիգա է իսկական ուժը, ճշմարտության և սիրո ուժը, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությամբ դառնալու խաղաղության գերդիչներ։ Հայտնենք, որ նախքան Սուրբ Վարդարանի աղոթքը սրբազան քահանա Էբեդը ընդունածեր նաև Վիլլա Նազարետի համայնքի անդամները և այս հարիտով իր արդասանճարի մեջ անդրադառնալով ներգա մարդահրավերներուն մեջբերած է Ֆրանցիսկոս Պապին խոսքերը և իր իսկ նոր հրադարագած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանը, շեշտելով, որ մարդկությունը կպրկվի ոչ թե հզորացած ինքնապավությամբ, այլ ազատագրող և գերբարանափոխող հաղորդությամբ։ Այսօր աշխարը կգտնվի վճռական ընդրության մտիմաց, կանգնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակմը կամ կառուցել այնպիսի քաղաքմը, ուր կդիրեն արդարություն և եղբայրություն, ասավ իմիջի այլոց Լևոն 14-րդը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Տոն ամենասուրբ երրորդության ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14-15-24 համարները։ Եթե գսիրեք զիս, պատվիրաններս կբահեք, և ես պիտի աղաչեմ հորս, որ ուրիշ մխիտարիչ մտացեզի, որբեսի ձեզի հետ բնագի հավիտյան, ճշմարտության հոգին, զորաշխար չի գրնար ընդունիլ, որովհետև ոչ կտեսնեզինք, ոչ ալ կճանչնա, բայց դուք կճանչնաք զինք, որովհետև ձեզի հետ կբնագի և ձեր մեջն է։ Որբ բիդի չտողում ձեզ, դարձյալ գուկամ ձեզի, քիչ մը ժամանակ ետք, ալ աշխարը բիդի չտեսնեզիս, բայց դուք բիդի տեսնեք զիս, որովհետև ես կաբրիմ

իսկ ով որ չի սիրեր զիս, խոսքերս ալ չի պահեր, և խոսքերս զորս կլսեք իմս չեն, այլ անոր, որ զիս խրգեց։

0: کرر کلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبت کویم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: شاد سیلونگ دروغ کلیر بیخ برنر احواسیک اصرگ سکسینگ بنده گسته شرچانی نراچین گیرگین زورگ دومبیان را امناسوب یرور توتیان دونا انسیال گیرگی Դոնեցինք Սուրբոքին Կարսյանդոն եւ գարելի ղազինչա փաստացանք թե Սուրբոքին ով է եւ ինչ անորդեր է մեր ցանկին եւ արորիայի մեջ։ Իսկ այսօր դակավին Սուրբոքին գշարնագը մնալ մեր հետ եւ մեր մեջ։ Բիդեսինք թե մեզ մինչ բանջիված անշուշ մեկնելու մեր այսօր ավիդանի հատվածին զորքահավածը Հովանես ավիդանիչը 14-րդ գլուխ 15-րդ համարեն 24-րդ համարները։ Առաջին գսի եթե գսի երեքսիս Քրիստոսի խոսքեն անշուշ։ Այսօր սերներ Հագրակ այս բոլոր ադելությամբ լեցուն վիճակին եւ աշխարհին գանչված ենք սիրելու։ Սիրելու մեր երկնավոր հայրը եւ որպես սիրենք պետք ունենք սիրո ներգայությունը մեր ցանկի մեջ։ Որովհետեւ առանց իրեն Քրիստոսի չկա իսկական սեր։ Չոր այսօր մեր շուրջը գտեսնենք եւ գաբրինք։ Երկրորդը։ Պիտի կործադրեք իմ պատվիրանները սկսե Քրիստոս։ Բավարար չի միայն սիրել սիրելներ, այլ գործով ցույց տալ մեր սերը որունին անոր հանդեպ Քրիստոսի հանդեպ։ Եվ այս մեկը գբարձվի, երբ կսերեմ իմ նմանս եւ զինք չեմ ադեր։ Երբ խաղության արիտ կլամ ես հասարակությանս մեջ փոխանակ բադրազմի, եւ բադրաս կլամ ցանկը զոհելու բարեկամիս եւ ոչ մի եմ, այլ նույնիսկ թշնամիս համար։ Հիշենք, որ լեզվով ապրող հավատացյալը գարձեցյալ եւ սուտ հավատացյալ է։ Երրորդ։ Գսե թուգի մեջս եւ ես ձեր մեջ։ Սերներ, Մեզ է միա խնդրված չես սիրել, ինչպես նաև պատվիրանները պահել, այլ նաև մնալ միշտ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի համար։ Որովհետեւ երբ անոր հետ չենք եւ անոր մեջ չենք, ապրի եւ ինք մեր մեջ չի կործեր։ Վստահ եղեք, որ մեր մեջ փույն պիտի շինենք չարին եւ անոր արբանյակներուն համար։ Սերներ, մեր սրդերը կարող չեն բարապ մնալ, կամ Քրիստոսը պետք է ընդունիլ եւ կամ այլ չարը։ Ինք արդեն չարը։ Մեր մեջ տեղը շինի եւ գտեսե թե Քրիստոս գոյություն ունի մեր մեջ։ Չորրորդ, որ պիտի չծկեմ ձեզ։ Մենք մեր առօրյա ցանկի մեջ քանիցս եւ մինչեւ այսօր որբ եւ մինակ կսկանք մենք մեզի, որովհետեւ մարդուս վստահելն անաբահովություն է, Քրիստոսի հավերժություն։ Մարդս միշտ կարծեցյալ բահովություն ուներ շնչեր, իր կեր մարդկային խոստումներով։ Սակայն եթե միացած կլանք Քրիստոսի եւ անոր խոսքին, մենք գալ Սամոսերքին հետ պիտի ասենք. «Դեր իմ հոյուվս է, սփանի մեգարոդություն պիտի չունենամ»։ Հինգերորդ, Գսե հավիդյան ձեզի հետ լա։ Սերներ, երբ մենք Քրիստոսի հետ ենք, ոչ թե միայն մեզի, որ պիտի չծկե, այլ նաև հավիդյան մեր հետ պիտի ելա։ Այսօր դժբախտաբար սերներ չմնաց ոչ բարեկամություն և ոչ էլ հավատարմություն, բացի Քրիստոսի և անոր դված խոստումները։ Այստեղ հարցալով պիտի ասեք լավ արտավի, դա սփոլորին հետ մեզ ինչ խնդրված է։ Ավասիկ սերներ, մեր այսօրվա ավիդյան հատվածի նամակը։ Կանչված ենք սիրելու, բահելու պատվիրանները, մնալու Քրիստոսի մեջ եւ զինք բահելու մեր մեջ, ինչպես նաեւ սկալու եւ համոզվելու թե մենք որբ չենք, մինչեւ այն ամենը, որ մեր մեջ ունենք Քրիստոս, մեր մեջ ունենք Հայրասված, մեր մեջ ունենք Սուրբ Օքին, մեր մեջ ունենք Սուրբ Երրորդությունը։ Որովհետեւ երբ գաբրիմ այս բոլորը Քրիստոս այսօր ինձ գսե, ես ալ պիտի սիրեմ զայն, այսինքն քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ ինք զինքս հայտնեմ անոր, քեզի սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած շատ գեղեցիկ մի պարերք, Իմ Չինարի Յարը։ Այս երգի տրամադրությունը եւ այն արտահայտելու մեղեդին զվարթեն, թեև առաջին հատվածից իմանում ենք, որ նրա հերոսուհին բավականին դժվարությունների միջով է անցել։ Աղջիկը մեզ պատմում է, որ իր յարի հետ բանակրվով էր ավարտվել։ Ընդհանուր երգի բովանդակությունից կարելի է ենթադրել, որ աղջկա ծնողները դեմ են եղել նրանց մտերմությանը։

ինչի պատճառը չար մեկի խոսքն է եղել։ Բայց այս ամենը աղջիկը մեզ այնքան հրճվալից է պատմում, որ մենք ոչ թե անհանգստանում ենք ջահել սիրահարների ճակատագրով, այլ զգում ենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվել և միայն ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես։ Սակայն աղջիկը դեռ շարունակում է պատմել իր ու տղայի դեմ ծառացած արգելքների մասին։ Պարզվում է, վատ մարդու չարախոսություններին տեղի տալով նախ հայրն է արգելել դստերը մտերմություն անել այդ տղայի հետ։ Իսկ աղջիկը ոչ թե հոր բռնի կամքին է հնազանդվել, այլ իր սիրո զգացմունքին և վիճել է հոր հետ։ Կարծես թե հոր հետ համամիտ են եղել նաև մայրը և եղբայրը, իսկ աղջիկը տան մեջ այլևս ապավեն չգտնելով, թողել է նրանց և բոլորի կամքին հակառակ պսակվել է իր յարի հետ։ Տղային նա մերթ անվանում է գովական, մերթ դարդիման։ Դարդիման, որովհետև նրա պատճառով այսքան դարդեր անցան իր գլխով, բայց գովական, որովհետև նա գովքի արժանի այնքան լավ կողմեր ունի, որ աղջիկն առանց տատանվելու հեռացել է իր հարազատներից և ամուսնացել տղայի հետ։ Այս ամենը պատմելու զվարթ տոնից մենք հասկանում ենք, որ աղջիկը հոգեկան խռովքի մեջ չէ իր ծնողներին ու եղբորն ընդդիմանալու, նրանց նեղացնելու գնով իր երջանկությունը կառուցելու համար։ Հակառակը նա վստահ է, որ կանցնի մի կարճ ժամանակ, նրանք կտեսնեն և կհամոզվեն, թե ինքը որքան ճիշտ ընտրություն է կատարել պայքարելով իր սիրո համար, և շուտով կմոռանան այս անախորժությունը և կհաշտվեն։ Երկի վերջում տեսնում ենք տղային, որ քարափի ծայրին կանգնած սիրով և խանդաղատանքով իր նորահարս կնոջն է կանչում և մեր հերոսուհին ներքուս թրճվում է, որ այն չարական մարդը հիմա իրենց այսպես սիրով ու հաշտ տեսնելով պիտի ամաչի իր արածի համար։ Եվ կարծես նրա այդ ամոթը էլ ավելի խորացնելու համար նա ուրախ կանչում է. «Արևիտ մեռնեմ, յարճան», ու շտապ վազում է դեպի նա։ Այս գեղեցիկ և զվարթ պարերքը կլսենք Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան, «Իմ չինարի յարը»։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Կիրագի 31 մայիս 2026 հարկերի ունգնտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայապետի Մարեմյան աղոտկի խորհրդազությունը եւ կանտրատառնանք անոր 3 երեգոյան գլխավորած Վարդարանի աղոտկին նվիրված խաղաղության։ Կներկայացնենք օրվան Աբեդարանի ընթերցումը եւ Աբեդարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

Աստուծո սերը կփոխագերբե մարդ կային կյանքը, Սավլևոն 14-րդը Սուրբ Երրորդության դոնին արիտով։ Գիրագի 31 մայիս 2026-ի գեսորին Դևոն 14-րդ սրբազանբաբը առաքելական բալադիր կրասենյակի պատուհանեն արդասանեց հրեշտակտյար Մարեմյան աղոտքը, որուն արիտով ներկայացուցած խորհրդածությունը կետրոնացուց օրվան դոնին վրա Սուրբ Երրորդության խորհուրդը։ Մեկ շաբաթ առաջ Բենդեգոստեի դոնագադարությամբ ավարտին հասավ զատկական ժամանակը, և այսօր Սուրբ Երրորդության խորհուրդը դոնելը մեզի առիթ կուտա խորհրդածելու անցած ժամանակի մասին, սկսյալ անոր կետրոնեն. Աստուծո կյանքը մեզի դրվեցավ Հիսուս Քրիստոսով, ասավ սրբազանբաբը, նշելով, որ այս կյանքը շարժուն անսպար և արկասապեր հաղորդություն մնե, որ այժմ մեզ կներկրավե 100-որդին գաբող հոգին արտարև մեր սրդերում մեջ հեղված է, այնպես որ աշխարի վրա գծևավորվի եկեղեցին հաղորդության խորուրդը հանդիպման սիրո և կյանքի տարածքը, ուր երկինքը և երկիրը արդեն իսկ իրարու գտպչին։ Նորին սրբությունը մեկնաբանեցաբա օրվան ավետարանը քաղաց Հովաննեսի ավետարանեն, ուր գխոսվի Նիկոդեմոսի և Հիսուսի միջև գիշերվա ժամերուն տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որ ընթացքին Հիսուս անոր գհաղորդե թե գարելի է վերածնիլ և թե Աստուծո կյանքը կփոխագերբե մեր կյանքը։ Հիսուս Նիկոդեմոսի խոսեցավ Սուրբ Հոգին մասին, լուսավորեց անոր գիշերը այն ճշմարտությամբ, որ այսօր վանդոնին արիտով գարցականք է մեր բոլոր եկեղեցիներում մեջ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ով որ հավատա անոր չկորցվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա, և դարձյալ Աստված իր որդին աշխարհ չղրգեց աշխարհը տատապարտելու համար, հաբա որպեսզի աշխարհը անոր միջոցով փրկվի, ասավ սրբազանբաբը, ավեցնելով, թե Աստուծո կյանքը սքանչելի է և ներգրավիչ, անիգա խաղաղություն կուտա մեր սրդին, որ հաճախ անորոշ է։ Սուրբ Երրորդությունը մեզի սիրեցնել կուտա բոլորը և ամեն բան, և կբացահայտենք, որ յուրաքանչյուր արարած եղած է հաղորդության, հարաբերության և հանդիպման համար, և այդպիսով մենք կհասկնանք, թե ինչու բաժանումները, փևերացումները և տարբերության անարքանքը աշխարհ կբերեն գործանում, դխրություն և ամայություն։ Նիկոդեմոս արտարև, որպես Սինեդրիոնի անդամ, Հիսուսի դեմ եղած դժնամական թադերուն դիմաց հրավիրեց չտատապարտել ձայն առանց նախապես լսելու։ Քրիստոսի հետ իր հանդիպումին շնորհիվ ան ընդունած էր հաղորդության հոգին, որ սիրտը կբանա ճշմարտության և նորոգության առջև։ Ան որ կմերժե այս հոգին, կվտանգենք զինք բագել դրդունչի և առանձնության մեջ, իսկ ան որ կընդունի ձայն, գաբրի ուրախության և խաղաղության մեջ, բացատրեց աբա Լևոն 14-րդը, հաստատելով, որ այսօր դոն է, Աստուծո դոնը, որ նաև մեր դոնն է, և մեջ բերեց Սուրբ Պողոսի Կորինթացիներուն ուղղած հրավերը, ըլլալու միշտ ուրախ, զորակցելու մեկը մյուսին, ապրելու համերաշխության և խաղաղության մեջ, վստահելով սիրո և խաղաղության Աստուծո ներկայության։ Եվ հիմա հրեշտակտյար աղոթքով դիմենք Մարիամ Աստվածածնա, թողանոր Աստվածային կամքին ուղված Այոյին մեջ ծաղկի նաև մեր Այոն, Սուրբ Երրորդության սիրույն հանդեպ, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը եզրափակելով խորհրդածությունը և աղոթելով հրեշտակտյարն Մարեմյան աղոթքը։

0: Կանեբդին վասն խաղության վարդարանը խաղությունը միշտ ալգարելի է, որովհետև Աստծո բարգևն է։ Շաբաթ 30 մայիսի երեկոյան Վատիկանի պարտեզներու մեջ գտնվող Լուրդի քարայրին դիմաց տեղ ունեցավ Մարեմյան ամիսը եզրափակող վարդարանի աղոթքը նվիրված աշխարհի խաղաղության, որուն իրենց մասնակցությունը բերին աշխարհիս 200 սրբավայրերու մեջ համախմբված 100,000-ը ավելի հավատացյալներ։ Մինչ Վատիկանի աղոթքին մասնակցեցան 2000-ը ավելի հավատացյալներ։ Սրբազան բաբա Սարիտով գոչրավ բոլորին դառնալու խաղաղության գերդիչներ, լսելով աղաղակը անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներեն մինչև կախտականները։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է գադարե իր բաժինը, ասաց սրբազան բաբը, հերում մնալով ամեն տեսակի խոստկային կամ ֆիզիկական բռնութենե, նաև ընկերային հարթակներու վրա։ Խաղաղությունը արտարև դառնալու ձարանիմը ստուգվելիք տեսությունը չէ, ոչ այլ միամիտ պատրանքը կամ շահատիտական նպատակներով գարավարվելիք գործիք։ Երբ զանգը փնտրենք անգեղ ցրտով, անիկա ավելի շուտ մեր կյանքի ամենօրյա հանձնարությունն է։ Անիկա գպխի արդարութենեն և սերեն, որպես ներդաշնակություն, որ գմիավոր է անհատները, ընտանիքները, համայնքներն ու ժողովուրդները։ Նույնիսկ դակնապներու և հագամարդություններու այս ժամանակաշրջանին խաղաղությունը հնարավոր կդառնա, երբ կուզենք մտի գնել աղաղակին անոնց, որոնք զրկված են անգե, անմեղմանուկներ, դակնաբահար մայրեր և հայրեր, չարչարված գերիներ, քաղտականներ, ամեն տարիքի տարապող անցեր, ասոնց բոլորին շրտներուն վրա գա մեկ հատ բարմը, խաղաղություն, ասավ սրբազան քահանայբեդը, որաբա խոսքի ավարտին հիշեցուց թե ճշմարիտ խաղաղությունը կսկսի սիրող սրդեմը, անիկա կվգայվի հաստության խոսքեր արդասանող շրտներով, գցոլա այն աչքերու մեջ, որոնք աշխարհին գնային հեզությամբ և իմաստությամբ, ասիգա է իսկական ուժը, ճշմարտության և սիրո ուժը, հարեց նորին սրբությունը, հրավիրելով բոլորը Սուրբ Գույս Մարիամի օգնությամբ դառնալու խաղաղության գերդիչներ։ Հայտնենք, որ նախկան Սուրբ Վարդարանի աղոթքը սրբազան քահանայբեդը ընդունած էր նաև Վիլլա Նազարետի համայնքի անդամները և այս հարիտով իր արդասանջարի մեջ անդրադառնալով ներգա մարդահրավերներուն մեջբերած է Ֆրանցիսկոս Պապին խոսքերը և իր իսկ նոր հրադարագած Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանը, շեշտելով, որ մարդկությունը կփրկվի ոչ թե հզորացած ինքնապավությամբ, այլ ազատագրող և գերբարանափոխող հաղորդությամբ։ Այսօր աշխարը կգտնվի վճռական ընդրության մտիմաց, կանգնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակմը կամ կառուցել այնպիսի քաղաքը, ուր կդիրեն արդարություն և եղբայրություն, ասավ Միչայելոց Լևոն 14-րդը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Տոն ամենասուրբ երրորդության ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 14, 15-ին 24 համարները։ Եթե գսիրեք զիս, պատվիրաններս կբահեք, և ես պիտի աղաչեմ հորս, որ ուրիշ մխիտարիչ մտացեզի, որբեսի ցեզի հետ բնագի հավիդյան, ճշմարտության հոգին զորաշխար չի գրնար ընդունիլ, որովհետև ոչ կտեսնեզինք, ոչ ալ կճանչնա, բայց դուք կճանչնաք զինք, որովհետև ցեզի հետ կբնագի և ձեր մեջն է։ Որբ բիդի չտողում ցես, դարձյալ գուքամ ցեզի, քիչ մը ժամանակ ետք, ալ աշխարը բիդի չտեսնեզիս, բայց դուք բիդի տեսնեք զիս, որովհետև ես կաբրիմ և դուք ալ բիդի աբրիկ, այն օրը բիդի գիտնակ, թե ես հորս մեջն եմ, դուք իմ մեջս և ես ձեր մեջ, ով որ ունի իմ պատվիրաններս և կբահեզանոնք, անե որ գսիրե զիս, ով որ զիս կսիրե, բիդի սիրվի հոր մեզ, ես ալ բիդի սիրեմ զինք և ինք զինքս բիդի հայտնեմ անոր, հուտա ոչ Իսկարիովդացին ըսավանոր, դեր, ինչու համար ինք զինքդ մեզի պիտի հայտնես և ոչ աշխարին։ Հիսուս պատասխանեց, եթե մեկը գսիրեզիս կբահե իմ խոսքերս, և հայրս պիտի սիրեզինք և պիտի կանք անոր, և մեր բնակարանը հաստատենք անոր մեջ, իսկ ով որ չի սիրեզիս, խոսքերս ալ չի պահեր, և խոսքերս զորս կլսեք
1: իմս չեն, այլ անոր, որ զիս խրգեց։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: شاد سیلونگ تروخ کلیر بیخ برنر احواسیک اصورگس کسینگ بنده گسته شرچانی نراچین گیرگین زورگ دومبیان را امناسوب کرور توتیان دونا انسیال گیرگی Դոնեցինք Սուրբոքին Կարստյանդոն և գարելի ղազինչապ հասկացանք, թե Սուրբոքին ով է և ինչ անորդերը մեր գյանքին և արորյայի մեջ։ Իսկ այսով, որ դագավին Սուրբոքին գշարնագեմ ընալ մեր հետ և մեր մեջ, բիտեսենք, թե մեզ մինչ պահանջված անշուշ մեկնելով մեր այսօր ավիդանի հատվածին, զորկահավածը Հովանես Ավիդանիչը, 14 գլուխ 15-րդ համարին 24-րդ համարները։ Առաջին, գսի, եթե գսի երեք զիս, Քրիստոսի խոսքերն անշուշ։ Այսօր սերներ, Հագրակ այս բոլոր ադելությամբ լեցու միջագին և աշխարհին գանչված ենք սիրելու։ Սիրելու մեր երկնավոր հայրը և որպես սիրենք պետք ունենք սիրո ներգայությունը մեր կյանքի մեջ։ Որովհետև առանց իրեն Քրիստոսի չկա իսկական սեր, չոր այսօր մեր շուրջը գտեսնենք և կապրինք։ Երկրորդը՝ պիտի գործադրեք իմ պատվիրանները, սկսե Քրիստոս։ Բավարար չէ միայն սիրել սիրելներ, այլ գործով ցույց տալ մեր սերը, որ ունենք անոր հանդեպ Քրիստոսի հանդեպ։ Եվ այս մեկը գբարձվի, երբ կսերեմ իմ նմանս և զինք չեմ ադեր։ Երբ խաղության արիտ կլամ ես հասարակությանս մեջ փոխանակ բադրազմի, երբ բադրաս կլամ գյանքը զոհելու բարեկամիս և ոչ մի եմ, այն նույնիսկ թշնամիս համար, հիշենք, որ լեզվով ապրող հավատացյալը գարձեցյալ և սուտ հավատացյալ է։ Երրորդ, կսե թուգ իմ մեջս և ես ձեր մեջ։ Սերներ, մեզ է միայն խնդրված չէ սիրել, ինչպես նաև պատվիրանները պահել, այլ նաև մնալ միշտ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ և Քրիստոսի համար, որովհետև երբ անոր հետ չենք և անոր մեջ չենք, ապրի և ինք մեր մեջ չի կործեր։ Վստահ եղեք, որ մեր մեջ փույմ պիտի շինենք չարին և անոր արբանյակներուն համար։ Սերներ, մեր սրդերը կարող չեն բարապ մնալ, կամ Քրիստոսը պետք է ընդունիլ և կամ այլ չարը։ Ինք արդեն չարը, մեր մեջ տեղը շինի, եթե գտեսեք, թե Քրիստոս գոյություն ունի մեր մեջ։ Չորորդ, որ պիտի չծկեմ ձեզ, մենք մեր արորյա կյանքի մեջ քանիցս և մինչև այսօր, որ և մինակ կսկանք մենք մեզի, որովհետև մարդուս վստահելն անապահովություն է, Քրիստոսի հավերժություն։ Մարդս միշտ կարծեցյալ ապահովություն է ներշնչեր, իր կեր մարդկային խոստումներով, սակայն երբ միացած կլանք Քրիստոսի և անոր խոսքին, մենք գալ Սամոս 2-ին հետ պիտի ասենք, «Դեր իմ հոյուվս է, ես Պանի մեղավորություն պիտի չունենամ»։ Հինգերորդ, կսե հավիդյան ձեզի հետ լա։ Սերներ, երբ մենք Քրիստոսի հետ ենք, ոչ թե միայն մեզի, որ պիտի չծկե, այլ նաև հավիդյան մեր հետ պիտի լա։ Այսօր դժբախտաբար սերներ չմնաց ոչ բարեկամություն և ոչ էլ հավատարմություն, բացի Քրիստոսի և անոր դված խոստումները։ Այստեղ հարցնալով պիտի ասեք լավ արտավետ, այս բոլորին հետ մեզ ինչ խնդրված է։ Ավասիկ սերներ, մեր այսօր ավիդանի հատվածի նամակը։ Կանչված ենք սիրելու, բահելու պատվիրանները, մնալու Քրիստոսի մեջ և զինք պահելու մեր մեջ, ինչպես նաև սկալու և համոզվելու, թե մենք որբ չենք, մինչև այն ադեմ, որ մեր մեջ ունինք Քրիստոս, մեր մեջ ունինք Հայրասված, մեր մեջ ունինք Սուրբ Հոգին, մեր մեջ ունինք Սուրբ Երրորդությունը, որովհետև երբ գաբրիմ այս բոլորը, Քրիստոս այսօրին դիգսե, ես ալ պիտի սիրեմ ձայն, այսինքն քեզի սիրելի քույրս և եղբայրս, և ինք զինքս հայտնեմ անոր, քեզի սիրելի քույրս և եղբայրս, ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի Ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած շատ գեղեցիկ մի պարերք «Իմ Չինարի Յարը»։ Այս երգի տրամադրությունը և այն արտահայտելու մեղեդին զվարթեն, թեև առաջին հատվածից իմանում ենք, որ նրա հերոսուհին բավականին դժվարությունների միջով է անցել։ Աղջիկը մեզ պատմում է, որ իր յարի հետ բանակրվով էր ավարտվել։ Ընդհանուր երգի բովանդակությունից կարելի է ենթադրել, որ աղջկա ծնողները դեմ են եղել նրանց մտերմությանը, ինչի պատճառը չար մեկի խոսքն է եղել։ Բայց այս ամենը աղջիկը մեզ այնքան հրճվալից է պատմում, որ մենք ոչ թե անհանգստանում ենք ջահել սիրահարների ճակատագրով, այլ զգում ենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվել և միայն ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես։ Սակայն աղջիկը դեռ շարունակում է պատմել իր ու տղայի դեմ ծառացած արգելքների մասին։ Պարզվում է վատ մարդու չարախոսություններին տեղի տալով նախ հայրն է արգելել դստերը մտերմություն անել այդ տղայի հետ։ Իսկ աղջիկը ոչ թե հոր բռնի կամքին է հնազանդվել, այլ իր սիրո զգացմունքին և վիճել է հոր հետ։ Կարծես թե հոր հետ համամիտ են եղել նաև մայրը և եղբայրը, իսկ աղջիկը տան մեջ այլևս ապավեն չգտնելով, թողել է նրանց և բոլորի կամքին հակառակ պսակվել է իր յարի հետ։ Տղային նա մերթ անվանում է գովական, մերթ դարդիման։ Դարդիման, որովհետև նրա պատճառով այսքան դարդեր անցան իր գլխով, բայց գովական, որովհետև նա գովքի արժանի այնքան լավ կողմեր ունի, որ աղջիկն առանց տատանվելու հեռացել է իր հարազատներից և ամուսնացել տղայի հետ։ Այս ամենը պատմելու զվարթ տոնից մենք հասկանում ենք, որ աղջիկը հոգեկան խռովքի մեջ չէ իր ծնողներին ու եղբորն ընդդիմանալու, նրանց նեղացնելու գնով իր երջանկությունը կառուցելու համար։ Հակառակը նա վստահ է, որ կանցնի մի կարճ ժամանակ, նրանք կտեսնեն և կհամոզվեն, թե ինքը որքան ճիշտ ընտրություն է կատարել պայքարելով իր սիրո համար, և շուտով կմոռանան այս անախորժությունը և կհաշտվեն։ Երկի վերջում տեսնում ենք տղային, որ քարափի ծայրին կանգնած սիրով և խանդաղատանքով իր նորահարս կնոջն է կանչում և մեր հերոսուհին ներքուստ հրճվում է, որ այն չարական մարդը հիմա իրենց այսպես սիրով ու հաշտ տեսնելով պիտի ամաչի իր արածի համար։ Եվ կարծես նրա այդ ամոթը էլ ավելի խորացնելու համար նա ուրախ կանչում է «Արևիտ մեռնեմ յարճան» ու շտապ վազում է դեպի նա։ Այս գեղեցիկ և զվարթ պարերքը կլսենք Գյումրիի Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան, «Իմ Չինարի Յարը»։

Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։